0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo. Klokken er 8:06. Temperaturen lige nu er 9 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 11:39. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 19:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.